0: Raposa.
1: Olha lá, lá, angifuni asaya kuthi next. Next.
2: Ufuna nje juice
1: namanzi. Amanzi.
3: Hayi. Ngikhona nje. Nathi wazukebini.